0: wa wa so indo dia kho akani ro so ga we ni wa wa so indo ya
1: simo javi
0: amaka blo mo afita si we no kamlo agbasa we damlo wa akama ne ka ro khodle me done.

0: Ya saki mo ananyan mi awune nasu yi mo.
1: Mero bisibu bene mini wode e wanken ya kosoru karasan. San wode e men noa ya kode non sina ya wwa. Mag beru ka sabi nunu non sina mo wugara mbwenyendu mwa.
0: Ba uko buka kparobu uwene ben wa sina so. Sina senyo kadaka ipinu ta wwa domi. Ma swa shin ye asaki mo ananyan mi awune nasu yi mo.
2: Kose kozo giba mane sube gari inonsia. Beba nonke uwa za bank mo.